0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyun.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək kazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal ətindən qiymət, 11 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüksüz, dana əti, 18 manat, 99 qəpik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan basmati düyü, 6 manat, 89 qəpik, təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir, Ela qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Yeniliyi dad,

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyyə qazandırır. Bravodan!

mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: 30 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta Nar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.

Bravo Radionu dinləyirsiniz. Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün. 1 kilogram mal ətindən qiymət 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana əti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasetun yağı 9 manat 99.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi dad,

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Gümüş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi daha

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyezen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasetun yağı 9 manat.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Qaraçay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi dad,

0: Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: tam 19 litrlik Persil yuyucu gel çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya mətbəx kağızı 8 manat 99 kepik. Süper qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: килограммлык Султан басмати дүйү 8 манат 99 копеек 1 килограмм Валио кере ягы 25 манат 49 копеек супер кыйматтар кефирли мәсуллар үчүн.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta nar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.

Emoney ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

0: Qoy şəti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
1: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi daha

0: qazan. Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəriyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi dad,

0: Qazan. Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal ətindən qiymət 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana əti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Earl Grey Qaraçay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal ətindən, qiymət 11 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüksüz, dana əti, 18 manat, 99 qəpik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan basmati düyü, 6 manat, 89 qəpik, təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir, Ela qiymətlər üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex tövsiyə edir.
3: Kristalex qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 65 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi tat, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal ətindən qiymət 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana əti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyezen təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

0: 39 килограммлык Султан Пасати дүйү 8 манат 99 копеек. 1 килограмм Валио кэри агы 25 манат 49 копеек. Супер кыйматтар кефетли мәсуллар үчүн.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün. 1 kiloqram mal ətindən qiymət 11 manat 99 qəpik. 1 kiloqram sümüksüz dana əti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kiloqram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.
0: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Yeniliyi

0: keşbek kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal ətindən qiymət 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana əti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela Qiymətlər üçün.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex tövsiyə edir.
3: Kristalex qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram malatinleyen qiymet 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela Qiymetlər üçün. Bravo!
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: Emoney ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta nar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyun.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi daha

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Yahoo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal ətindən qiymət 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana əti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kereyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal etindən, qiymet, 11 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüksüz, dana eti, 18 manat, 99 qəpik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan, basmati düyü, 6 manat, 89 qəpik, təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela Qiymetlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-Money, 50-10-da.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Yeniliyi dad,

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Keşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Yahoo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün, 1 kiloqram, mal ətindən, qiymət 11 manat 99 qəpik, 1 kiloqram, sümüksüz, dana əti 18 manat 99 qəpik, 1.8 kiloqram, Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik, təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi dağıt,

0: Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: qram. Ülkə Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yenilik

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həlli onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1,9 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəriyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
4: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: qazan. Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram mal ətindən qiymət 11 manat 99 qəpik. 1 kiloqram sümüksüz dana əti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kiloqram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal ətindən, qiymət 11 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüksüz, dana əti, 18 manat, 99 qəpik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan basmati düyü, 6 manat, 89 qəpik, təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir, Ela qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram Siyezen təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat

0: Çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi daha

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Google mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 65 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan.

0: Kek, albeni, mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi dad,

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo. Doğru seçim.
1: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün. 1 kiloqram mal ətindən qiymət 11 manat 99 qəpik. 1 kiloqram sümüksüz dana əti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kiloqram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasetun yağı 9 manat

0: Anlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kəyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex. Qadınların qadınlara tövsiyəsi.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo, doğru seçim. Yeniliyi

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq

gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Parodontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback kazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün. 1 kilogram mal ətindən qiymət 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana əti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruska kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal ətindən, qiymət, 11 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüksüz, dana əti, 18 manat, 99 qəpik, 1.8 kilogram, Şan, Hindistan, basmati düyü, 6 manat, 89 qəpik, təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir, Ela qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.

0: Kek, Albeni, mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Yeniliyi daha

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 65 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün, 1 kiloqram, mal ətindən, qiymət 11 manat 99 qəpik, 1 kiloqram, sümüksüz, dana əti 18 manat 99 qəpik, 1.8 kiloqram, Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik, təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir, Ela qiymətlər üçün.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Homa zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim.

0: Öğütüş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belarusskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
5: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Yeniliyi

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Elmon, həll onda.

0: Al beni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal ətindən, qiymət, 11 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüksüz, dana əti, 18 manat, 99 qəpik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan, basmati düyü, 6 manat, 89 qəpik, təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir, Ela qiymətlər üçün. Bravo!

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram Siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasetun yağı 9 manat.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Yeniliyi daha

0: Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasetun yağı 9

0: Qaraçay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyyə qazandırır. Bravo-dan.

0: Bravo kampaniyası. Sensodyne, Parodontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram Siyezen təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
5: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

Memoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: tam 19 litrli. Persil, yuyucu, yel çeşitleri. 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı. 8 manat 99 kepik. Süper qiymətlər. Keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Ülke Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: Kampanya 11 İyun 11 yıl tarihlerində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşem yağı basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo, doğru seçim.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Memoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyyə qazandı.